0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ungefär hälften av svenskarna tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. Störst är stödet på landsbygden. Stefan Junhammar tycker att det är bra att skatten sänks och säger att det är de som bor i glesbygd som drabbas hårdast när priserna går upp.
3: De har ju alltid långt till allt. Bränsleskatten måste ju tas bort för dem ju.
4: Kan inte det bli dåligt ur en miljösynpunkt?
3: Ja, det kanske kör lite extra då. Men det är det lilla ju egentligen.
5: Undersökningen visar att en klar majoritet av Tidöväljarna är positiva till sänkt bränsleskatt. Men knappt 3 av 10 som idag skulle rösta på SV, MP eller C. Störst är motståndet i Stockholm, där Mikael Appelgren bor.
6: Ja, jag har hört det nya ordet som jag tycker är roligt som heter petroleumpopulism. Och det stämmer ju. Det är ju val.
2: Reporter här är Lisbeth Hermansson, P4. Trots löften från USA och Iran om att Hormuzsundet snart ska öppna igen så verkar flera fraktbolag tveka. Det finns fortfarande inte tillräckligt mycket information om vilka rutter som är säkra, det säger säkerhetschefen för rederiorganisationen BIMCO till nyhetsbyrån AFP. Även det danska fraktbolaget Maersk säger att det är för tidigt att säga hur överenskommelsen kommer påverka fartygstrafiken. I Ungern har landets parlament sagt ja till att en premiärminister inte ska kunna sitta mer än 8 år vid makten. Ändringen innebär att Viktor Orbán inte kommer kunna bli premiärminister i Ungern igen, rapporterar AFP. Orbán styrde Ungern i 16 år fram till valförlusten i april. Ekots nyheter klockan 4 i studion, Marcus Landén.
0: Vaken med P3 och P4.
7: Och då är klockan 4:02. I Vakenstudion sitter nu Frida Tranvik. Och jag kan berätta att denna tisdag så blir det soligt väder i Västra Götaland. I övrigt växlande molnighet och skurar. Och i sydöstra delen kan de här skurarna få inslag av åska. Över Svealand och södra Norrland så dominerar molnen och i inre och östra delen så kan regn eller skurar förekomma. Över norra Norrland så blir det halvklart till mulet med mest sol över inlandet och temperaturen den kommer ligga mellan 14 och 20 grader lägre i samband med skurar. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Eternity med Kimberly här i Vakan med P3 och P4. Klockan är 4:06. Jag tänker att jag nu äntligen ska ta upp frågan som vi ställde för ganska många timmar sedan nu. Du har sett den om du har varit inne på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4. För där har vi ställt frågan, vad eller vem älskar du? Så jag vill gärna att du berättar om det och också varför du älskar den här personen. Eller aktiviteten, eller saken, eller husdjuret, eller vad det nu kan vara. Så hör av dig och berätta antingen där i tråden, eller så ringer du 020-99-5500. Du kan också mejla till vakenet@sverigesradio.se eller smsa 72250.

Handle with care, traveling Wilburys. Lena skriver att hon älskar sin sambo och hund och resten av vår stora familj. Och så skriver Jin, jag älskar min make mer än någon och något. Och det är väldigt enkelt. Han är skälet till att jag idag lever. För när jag mötte honom 1994 var jag en väldigt trasig själ utan livslust. Så jag är så ytterst tacksam för honom och hans barn som jag älskar mest av allt och alla. Så skriver Martina, mig själv, för jag har stöttat och räddat mig själv från knipa under mina värsta dagar i livet. 2, boxning. 3, min familj, mina kollegor och chef som tog sig an mig när ingen annan ville ge mig mitt stödbehov. Och 4, boxningspartner. Och så skriver Ann, jag älskar jordgubbar så gott. Längtar till skörd med fuskar och köper i affären nu innan min egna skörd har kommit igång.

Dansa med mig själv med Miss Li här i Vaken med Peter och P4. Det jag ju undrar, vem eller vad du älskar? Gunilla skriver min katt. Anna-Lena skriver min äkta hälft. Efter alla år i med- och motgång står han fortfarande vid min sida. Är han fortfarande min trogna och lojala vän på livets väg? Vi har fortfarande roligt tillsammans, fortfarande kan vi vara galna tillsammans. Och jag är så tacksam och glad för att vi fortfarande är vi. Jag älskar oss. Och Eva är inne på samma spår, eller det är inte samma person hoppas jag, men hon skriver i alla fall. Jag älskar Dennis som när vi träffades för snart 17 år sedan var den person som fick mig att känna att jag kan vara mig själv med de fel och brister jag har och ändå vara älskad och att man inte behövde låtsas vara någon annan. Ingvar skriver, jag älskar att spela musik med andra. När känslan, svänget och harmonierna infinner sig. Egentligen älskar jag nog att göra saker tillsammans när alla drar åt samma håll. Och det måste man inom musiken. Alla bidrar med sin lilla del till en större helhet. Och det träffar rätt i själen. Ja, fint att få läsa om vem eller vad ni älskar. Det går fortfarande bra att höra av sig. Det är bara att mejla vakenhetssverigesradio.se, skriva till oss i sociala medier eller så ringer du. Och då är numret 020 99 55 00.

Too short. Little Talks of Monsters and Men i Vaken med Peter och P4. Birgitta skriver, förutom mina närmaste som barn och barnbarn så älskar jag Post Malone. Han är genuint den bästa personen på denna jord. Hans musik har hjälpt mig i motgångar som varit svåra. Lyssnar och tittar på honom flera timmar om dygnet. Och så skriver Elise, älskar att vakna tidigt när alla andra fortfarande sover. Lugnet som infinner sig när det enda som hörs är fåglarnas sång.

0: Woman med Jacqueline i Vaken med Peter och P4. Och nu är Maja Nilsson här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Händer något ute på vägarna?
1: Nej, men det har varit väldigt lugnt i natt och så ser det ut även nu. Inga större akuta störningar eller olyckor som jag har att rapportera om faktiskt.
0: Ja, men vad skönt. Och skulle något dyka upp så kan man ju alltid ringa och tipsa.
1: Det kan man, och då ringer man 020 999 444.

0: Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta i Vaken med Peter och P4. Vi har VM-matchen mellan Iran och Nya Zeeland på här i bakgrunden. Och jag kan meddela att Nya Zeeland, de har nu gjort mål. Det står 2-1, så de leder denna match. Med den nyheten släpper jag också in Ekot och Alexander Ivanovski. God morgon.
1: God morgon.
0: Flytvästar vill du prata om?
1: Ja, för att flytvästar som har varit ute i solen för länge, det kan påverkas av solen och av UV-strålningen och det kan tära på den. Och varför är detta viktigt att berätta om? Jo, för att det kan bli så att det påverkar materialet och att flytvästen istället för att ge ifrån sig luft så kan den absorbera det. Och då blir det istället att om du har en flytväst som är för gammal och har varit ute mycket, då kan det bli att du sjunker istället.
0: Okej, det är inte direkt den effekten.
1: Nej, jag menar, och liksom nu när det är sommar, man kanske är ute på stranden eller ute med båten, på brygga och så är det jätteviktigt att tänka på helt enkelt, att man har en ny och uppdaterad flytväst eller bara liksom se till att den är servad och good to go, om man säger så.
0: Man får hoppa i under säkra former och testa så den funkar som den ska.
1: Exakt så.
0: Alexander Ivanovski, dig hör vi igen klockan 5.

Rocket Man, I think it's going to be a long, long time med Elton John. Och nu är det kvitterat i matchen mellan Iran och Nya Zeeland. Det händer mycket, det står 2-2 just nu då. Har gått 65 minuter av matchen, så det är väl en halvtimme kvar med tilläggstid. Här i Vaken så pratar vi om vad vi älskar, vad eller vem vi älskar. Och Lasha i Bollnäs skriver: jag och min Elisabeth träffades på en fest. Vi satt på en bro och pratade om livet. Vi var båda änklingar och det sa klick efter en tid. Nu är vi ett tajt serbopar, en fantastisk partner i vått och torrt. Sara skriver att hon älskar choklad. Och så skriver Lillemor: älskar mina döttrar som tar så fint hand om sina barn, mina små efterrätter. Älskar det lilla i livet, som att reflektera och uppskatta att jag har en bostad. Dessutom på min barndomsgata och bland gamla vänner som vi bara älskar varann. En underbar känsla.

0: Dying for a name med Hannes Aitman i Vakan. Och Evert ringde precis in här. God morgon.
1: Ja, hallå ja.
0: Oj, du får stänga av radion i bakgrunden, Evert. Du får stänga av radion i bakgrunden, för nu hör jag mig själv också. Hallå, Evert. Nej, nu tror jag Evert råkade stänga av telefonen istället för radion. Men jag kan ju återge vad Evert han säger till mig här precis innan. Det var ju att han älskar sin fru Barbro och att de har varit gifta i, vad sa han? Var det 40 år eller något sånt där? De har varit trogna och träffades på en resa i Nya Zeeland, om jag inte minns helt fel. Ja, det har kommit in massor av meddelanden om vad eller vem ni älskar. Marie skriver, min man, bergsklättring samt att rita och konstruera olika typer av ting. Karin skriver, mina tre barn och fyra barnbarn. Millan, min katt Nova. Och så skriver Jan, älskade hundarna men de bor kvar på gamla adressen nu. Magnus skriver, mig själv, för att jag vet att om det är besvarat så är det av någon som ärligt älskar mig. Det var ju fint tänkt på något sätt. Madeleine skriver, jag älskar min son, han gör mig stolt varje dag. Jag älskar min man, han gör så mycket för mig. Jag älskar mina katter och jag älskar bacon. Och Niklas skriver, jag älskar min fru, Leksands IF, trädgården, våran katt Bamse och mitt jobb på ICA-lagret i Västerås. Det är kul när det är lite sådär högt och lågt, tycker jag. Och så skriver Lisa, jag älskar mina barn, tre starka individer med hjärtat på rätta stället. Och Ann-Kristin älskar sin symaskin. Hon skriver, tror den har räddat mitt liv. Min son föddes med en mycket ovanlig och svår sjukdom som innebär nästan dygnet runt jobb för mig. Och när jag fick lite tid över så satte jag mig vid symaskinen. Kunde koppla ifrån då och ha tankarna på annat.

0: En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
1: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
0: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.

0: This afternoon med Nickelback. Innan det hörde vi Buddy med Walter Nilsson och Amanda Bergman. Och det närmar sig klockan 5:10 och det innebär att jag ska ringa och gratta någon i detta moment som jag kallar Frida Grattar, där jag ju ringer någon som nominerats av en lyssnare. Och idag så har jag fått ett mejl från Kurt. Och han skriver: "Hej Frida, jag vill gärna att du ringer och gratulerar min lillebror Åke Hellstrand från Skara som fyller 80 år idag. Han bör svara för han är morgonpigg. Han firar även 60-årig bröllopsdag i år med sin fru Inger." Hälsar alltså Kurt. Och Kurt har också skrivit lillebror inom citationstecken, så jag vet inte om det är Kurts lillebror på riktigt, men jag hoppas att Åke svarar, så kan vi ju reda ut det. Får se om han är så morgonpigg som Kurt tror.
1: Personen du söker kan inte nås för tillfället.
0: Man ska vara ganska rejält morgonpigg om man är uppe 4:50, men jag gör ett försök till. Så får vi se. Han kanske uppe och tittar på fotboll, vem vet. Den pågår ju nu, matchen mellan Nya Zeeland och Iran. Ja, god morgon. Pratar jag med Åke?
2: Ja.
0: Hej Åke, det här är Frida från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Ja, hejsan.
0: Hej. Du, jag vill bara säga grattis på 80-årsdagen.
2: Ja, tack så mycket.
0: Det är det är Kurt ska jag säga som har mejlat mig och vill att jag skulle ringa.
2: Jaha, vad trevligt. Ja. Min bror.
0: Ja, han skrev lillebror inom citationstecken. Så jag förstod inte riktigt om det var din bror på riktigt.
2: Jo då, det stämmer precis.
0: Mm. Men varför skrev han inom sådana citationstecken då?
2: Ja, det vet jag inte. Man tyckte att jag var gammal då kanske.
0: Ja, just det. Det kan vara det. Det kopplar inte jag och jag tänker att 80, det är väl ingen ålder?
2: Nej, det går bra.
0: Ja, men var du vaken? För han skrev också att du är morgonpigg, så du borde vara det.
2: Ja, jag var vaken för att jag ligger.
0: Ja, jag fattar. Ja, man behöver ju inte gå upp innan 5, det är väl lite
2: väl. Nej, ja, tidigt.
0: Men du, hur ska du fira 80-årsdagen?
2: Inget speciellt så. Det ser ut och käka lite kanske.
0: Ja. Det är väl inte fiskam?
2: Nej då, det duger för mig.
0: Ja, och så skrev Kurt här också att du dessutom firar 60-årig bröllopsdag i år.
2: Det stannar precis också, ja.
0: Är det något som firas?
2: Det har vi inte bestämt om, men.
0: Nej.
2: Det blir nog, någonting blir säkert.
0: Ja, men det tycker jag. När är bröllopsdagen?
2: 3 december.
0: 3 december. Då får jag skriva upp det, Åke, så kanske jag ringer igen då. Jag ringer till Inger istället.
2: Ja,
0: men du, jag säger bara återigen stort grattis och så får du ha en jättefin dag.
2: Tack för att du ringde.
0: Ja, det är bra.
2: Tack för att du ringde. Hej då.
0: Ja, vill du att jag ska ringa någon i Frida Grattar, då är det bara att mejla vaken@sverigesradio.se.

Never gonna give you up med Rick Astley här i Vakan med Petri och P4. Klockan den går mot 5 och vi ska snart få nyheter från Ekot och Alexander Ivanovski. Men fram tills dess så lyssnar vi på Tyla och Sara Larsson med She Did It Again.

0: Opalite med Taylor Swift. 7:07 är klockan. Jonna och Jolina heter vi som är med dig. Och i den bästa av världar så önskar nog de flesta att sommaren bara är sol och bad på semestern. Men faktum är att det kommer ju regna fler dagar i sommar, inte bara idag, Jolina.
1: Nej, men precis. Och det märks faktiskt här på Bibblan att det är lite av en innedag idag. Det är rätt mycket folk så här en tisdagsförmiddag. Och jag hoppas inte att böckerna tar slut. Jag har träffat dig, Anna Duberg. Du är bibliotekarie här på Stadsbiblioteket i Västerås. Hur ser det ut nu då? Är man liksom för sent ute nu för att låna en bra bok till sommaren?
2: Nej, man är aldrig för sent ute. Det finns böcker som räcker till alla. Det är bara det här som det är långa köer på som man kanske inte får tag på. Men även de kan man få tag på, för vi har snabblån. Vi har böcker, exemplar som inte ingår i kön, som man får låna på 14 dagar. Och där kan man alltid hitta sina nya omtalade favoriter.
1: Så det är inte bara liksom andrahandsböcker kvar? Man kan få tag i dem om man vill?
2: Ja, det kan man.
1: Vad skönt. Men du märks att det liksom vankar sommarlovsläsning nu, skulle du säga?
2: Ja, det gör det. Och det märks genom åren, har vi märkt det på ungefär samma sätt. Dels lånar folk mer deckare på sommaren. Jag tror att man kanske känner att då behöver man inte läsa sånt som folk talar om och sånt som man blir allmänbildad av, utan då får man läsa spännande, lättsamma böcker som man vill. Och sen märker vi också att fler människor än annars lånar pocketböcker. Och det förstår man ju också, de ska vara lätta att bära. De ska inte väga så mycket när man bär med sig dem i resväskor och till stranden och sådär. Så att det är väl de två trenderna vi brukar se på sommaren.
1: Vi har ju pratat liksom skärmfria aktiviteter här lite tidigare. Vi lever ju liksom i en tid där det är, människor har kort attention span och det är mycket mobilskärmar och sådär. Tycker du att folk lånar mer böcker nu eller mindre, skulle du säga?
2: Jag tror ju inte att boken håller på att dö. Utan vi märker ju att folk lånar fysiska böcker. Böcker med papperssidor som man bläddrar i. Sen är det många som lyssnar på böcker också. Vi har ju en app som heter Biblio, som alla som har bibliotekskort i Västmanland kommer åt. Och där kan man ju lyssna på böcker eller läsa e-böcker för den som föredrar det.
1: Ja, för om man liksom är en person som vill börja läsa men kanske tycker att det verkar lite svårt eller lite mastigt, vad för typ av bok är liksom en bra ingång om man skulle vilja börja läsa? Eller ska man lyssna kanske?
2: Ja, det beror på är ju det riktiga svaret där. Jag hade en ung kille här förleden som sa, jag tycker det är så svårt att läsa, jag är jobbigt. Och jag tänkte, här är den som har dyslexi och man måste hitta något litet häfte på 50 sidor. Nej, då sa han, men den enda bok jag har orkat med det är Sagan om ringen. Jaha, det är inte precis en tunn och lättläst bok. Så att det gäller ju ofta att hitta någonting som fångar intresset. Och det kan ju vara väldigt olika för olika personer.
1: Ja, och det gäller ju kanske också att vara lite kreativ med läsningen. Vi pratade ju du och jag innan att ni ska ha en liten utmaning här i sommar. Vill du berätta lite om den?
2: Ja, vi har en liten läsutmaning som vi tänker oss för vuxna låntagare.

0: besökare här. Och då hämtar man en liten enkät eller ett litet papper här på något av biblioteken. Och sen går det ut på att man liksom låtsas att man reser fastän ifrån fåtöljen eller hängmattan eller strandfilten. Man läser böcker från olika länder eller ja, olika delar av världen. Och man kan också lyssna på musik från olika länder och olika delar av världen. Och så skriver man upp dem, vilken bok eller vilken skiva eller låt man artist man lyssnade på. Och sen vad det var för land. Och om man har kommit upp till 5 sådana böcker eller skivor eller vad det nu är, så är man med i en utlottning av bokvinster sen i slutet av sommaren.
1: Det tycker jag låter jättespännande. Jag kanske ska hänga på det också. Och ni där hemma också kanske ska ta och läsa lite mer i sommar. Tack snälla Anna som är bibliotekarie här på Stadsbiblioteket i Västerås för att du var med.
0: Ja, tack för att jag fick vara med.
2: Det här är P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.

Kerstin Ljungström med Saltvatten här i P4 Västmanland kvart över 11 klockan. Och superdrottningen som hon kallas, du vet kvinnan i superlaget Think Pink, det är nu att även Svea hovrätt dömer henne då, som pekas ut som huvudansvarig för miljöskandalen runt Think Pink, till flera års fängelse. Vankor, alltså hon som är medgrundare och under flera års tid ansiktet utåt för det här sexbolaget, superbolaget. Helt fel ord har med där. Superbolaget dömdes i tingsrätten till 6 års fängelse för 19 fall av grovt miljöbrott. Så hon och medgrundare Nilsson döms nu till fängelse i 5 år respektive 4 år och 6 månader, skriver hovrätten.

0: Lady Gaga med Poker Face, 20 minuter över 11. Glad tisdag på dig. Jolina, har du hört talas om det här pin i samlandet?
1: Nej, berätta.
0: Nej, men för det första, alltså, en småbarnsförälder som jag är, så man är ju knappt småbarnsförälder om man inte har en pinsamling utanför dörren. Men även har det varit de senaste åren mycket, det är män går ibland runt med pinnar och man tänker liksom, vad är det här? Varför håller du den där pinnen? Ja, det är en bra pinne, liksom. Det är lite tokigt. Men då har under våren här Kulturhuset Fyren i Kungsbacka legat ute med en efterlysning att man får komma och lämna in en bra pinne hos dem.
1: Okej.
0: Vad ska de med den till? Kanske man undrar.
1: Ja, men exakt. Och hur avgör man vad som är en bra pinne?
0: Ja, det är ju så himla subjektivt vad som är en bra pinne. Men det har man kommit fram till nu. Det kom in 162 bra pinnar. För det här är liksom en del i konstgrupp Kanslibyråns utställning. Och då har man liksom korat den optimala pinnen. Och det är så roligt för konstnären där. Det här är ett klipp från SVT Halland. Per-Arne Sträng, han säger: det är kul att det blir en pinne som ser ut som en pinne.
1: Gud, det känns lite filosofiskt.
0: Ja. Alltså det blev inte en perfekt pinne, utan det blev en pinne som är pinne med stort P bara.
1: Ah, lite krokig sådär kanske.
0: Jag ska försöka beskriva den. Den är kanske så här, ja, 50 cm lång, alltså en halv meter. Den är först lite rak men ändå lite krokig. Och sen så längst ut så sticker den även iväg åt ett håll. Så att den är liksom inte bara pinne, utan den är pinne med ett litet, liten böjning där uppe, eller man ska säga. Som ett litet, litet V.
1: Just det. Är den skalad pinne eller har den liksom, vad säger man, barken kvar?
0: Jag tror att originalet är ju, det här är, de har gjort ett konstverk i en prototyp. Jaha. Men de har gjort den i trä efter den här perfekta pinnen.
1: Ja, men va?
0: Ja. Jätteroligt.
1: Men gud.
0: Men då ställer man även ut de andra pinnarna som då också är bra men som inte är tydligen den perfekta pinnen. Det är ändå en kul grej tycker jag.
1: Jätte, och så fint att använda det man liksom redan har.
0: Ja, exakt. Kul. Vad har folk? Man har pinnar hemma. Det är bara att komma och lämna in dem. Så gör vi en utställning.
1: Bra pinnar. Alla är så nöjda också, kommer med liksom den bästa pinnen.
0: Ja. Jag kan relatera, det är enkelt. Man hittar en bra pinne så bara, den ska jag lämna in. Det här kommer vinna.
1: Man ser den på långt håll och bara, jag har den.
0: Ja, jättekul. Ja, det var något som SVT Nyheter Halland rapporterar och sker ner alltså i Kungsbacka. Så du som är riktigt pinnsugen, du får väl bege dig dit om du vill kika på de här pinnarna. Som är bra pinnar, helt enkelt. Eagles är det nu i P4 Västmanland.

0: Danny Saucedo med Amazing som du hör här i P4 Västmanland. Jonna Nublin heter jag som är med dig. Jolina Pettersson Götegård är också med. Vi hörde henne bland annat med den här kluringen från biblioteket. Det var inte helt lätt alltså. Brukar du klura, Samira?
1: Ja, definitivt. Mm. Jag är en analyserande och klurande person.
0: Ja, roligt. Samira Jonsson och Fanidis, du är här för att klockan tickar på och det är dags för nyheter då. Idag kom hovrättens dom. I Think Pink-härvan.
1: Precis, och hovrätten sänker straffet för den så kallade sopdrottningen Fariba Vancour och flera av dem inblandade i Think Pink-koncernen. I tingsrätten dömdes hon till 6 års fängelse, men nu i hovrätten så får hon 5 års fängelse. Fariba var under flera år vd för Think Pink som tog emot mängder av bygg- och rivningsavfall runt om i Mellansverige. Men lät avfallet ligga kvar i gigantiska högar. Här i Västerås har vi ju till exempel Skultuna Tippan som fortfarande har tusentals ton sopor kvar där borta. Tillsammans med ytterligare två huvudåtalade så ska hon betala drygt 200 miljoner i skadestånd.
0: Skolledningen gör för lite för att få bukt på mobbning och andra kränkningar på Bjurhövdaskolan i Västerås.
1: Det anser flera föräldrar. Och nu kommenterar även det liberala oppositionsrådet.
2: Tyvärr så är inte det här nyheter för oss. Det här har ju varit ett återkommande inslag och pågått i olika intensiteter under ett antal år.
3: Liberalen Roger Haddad, oppositionsråd i Västerås. Enligt Haddad så kan det behövas hårdare tag från skolans håll.
2: Man måste ju för det första ha tydliga rutiner och ordningsregler, och att om man bryter mot dem, då ska man få en konsekvens. Det kan vara kvarsittning, det kan vara omplacering. Enligt skollagen har ju rektorn det yttersta ansvaret, och nu har ju vi precis från Liberalerna skärpt skollagen bara häromdagen kring just ökade befogenheter, tydliga ordningsregler, men också att man förtydligar rektorns ansvar för att det ska vara en trygg arbetsplats. Men då måste rektorn och hennes medarbetare upprätthålla den här ordningen, och känner man att man inte kan göra det, då måste man ju signalera uppåt.
1: Ja, det finns ett flertal artiklar i vår app Sveriges Radio i det här ämnet. Reporter, det var Mikael Gavell.
0: Igår kväll hittades 2 män i 18-årsåldern med skärskador i Västerås.
1: Båda var vakna och talbara och de hittades utomhus på området Råby. Det uppgav att de blivit knivhuggna och polisen utreder misstänkt mordförsök respektive grov misshandel. Ingen misstänkt är gripen i nuläget.
0: Och så Framnäsbadet i Västerås har stängts tillfälligt.
1: Det är efter att markprover visat höga halter av metaller, bland annat koppar och zink. Västerås stad skriver ett pressmeddelande att markproverna togs i samband med byggandet av en beachvolleybollplan. Proverna ska nu undersökas närmare av arbets- och miljömedicin i Örebro för att se om det här innebär någon risk för den som befinner sig på badplatsen. Och efter analysen av proverna så blir det klart om någon åtgärd behöver vidtas eller om badet kan öppnas igen.
0: Och så kom det precis en så kallad TT-flash, alltså senaste nytt. De utpekade läkarna i Da Costa-fallet för 2 miljoner kronor var i ex gratia ersättning från regeringen, uppger justitieminister Gunnar Strömmer. Så 2 miljoner var i Da Costa-fallet. Jolina, det är en grå dag i Västmanland, eller hur?
4: Ja, alltså det är rena rama molnhärvan och regnhärvan just nu tyvärr.
0: Ja, men vi får ta det vi får. Vi kan inte göra något annat.
4: Nej, det är sant. Nej. Det kommer ju vara lite så här under dagen, men sen så under kvällen så ska det ju faktiskt klarna upp. Så jag håller tummar och tår för att det blir lite bättre senare.

Ny låt med Mauro Scocco. Alltid kul med ny musik. Allt just nu heter den. Klockan är 11:30. Och i appen så sänder Ekot direkt, skulle jag säga. Även på webben. Och det är med anledning av att regeringen håller på pressträff om ersättningen till läkarna i Da Costa-fallet. Så att vill man lyssna på den sändningen så hittar man den i appen eller på webben. Och det handlar ju om det här fallet. Katrin Da Costa hittades ju styckad i Stockholm sommaren 1984. 4 år senare så åtalades en läkare och en obducent för det här mordet. De friades, men tingsrätten slog fast att de hade styckat kvinnan. Och eftersom preskriptionstiden för det brottet hade löpt ut så dömdes de inte. Men eftersom domstolen då friade männen så kunde de ju inte överklaga domstolens skrivning om att de hade styckat. Så att det fanns ingen rättslig möjlighet att rentvå sig i den här delen. Och i ett senare prövning så blev männen även fråntagna sina läkarlegitimationer. Sen har det här fallet uppdagats och uppmärksammats i SVTs dokumentär. Och där liksom har man då hävdat att domstolens slutsats byggde på flera felaktigheter. Så i maj i år ansökte den här läkaren och obducenten om ersättning ex gratia, som det heter, vilket innebär att regeringen betalar ut en summa av nåd utan att vara juridiskt bunden att göra det. De yrkade på 5 miljoner kronor var i ersättning, och nu har då Gunnar Strömmer på den här pressträffen sagt att de beslutar att ge dem 2 miljoner kronor var i det här Da Costa-fallet. Så att nu är det så att läkarna får 2 miljoner kronor var ex gratia.

0: Dai Dai, den officiella VM-låten med Shakira och Burna Boy. Man gick ju miste om den här när man kikade på sändningen av invigningen av fotbolls-VM. TV4 gjorde en liten tabbe, gjorde de. De sände inte när Shakira dök upp på scen tillsammans med Burna Boy och sjöng VM-låten Dai Dai, utan istället blev det studioprat i rutan. Så att där gjorde man en liten tabbe. Vilket sen uppmärksammades av programledaren Stefan Törnqvist i Nyhetsmorgon. Ja, det har missats, det var ju ofrivilligt, där gjorde vi bort oss. Men invigningen säger de går att se efterhand på TV4 Play. Men det är den officiella låten. Sen kom ju, vad heter han? Andrea Bocelli också med den officiella hymnen. Men Dai Dai är den som är liksom den själva låten.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
1: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Queen med Killer Queen. 14 minuter i 12 är klockan.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

Melissa Horn sjunger Hej då för alltid. Det är P4 Västmanland du lyssnar på. Det verkar inte gå så bra för våra grannkommuner. Jag ser att i Eskilstuna så är det ett område just nu som har spärrats av och personal har inrymts i väntan på polisens bedömning av ett misstänkt farligt föremål. Det här SVT Sörmland som rapporterar. Alltså det är butikspersonal då i Eskilstuna som är inrymda. Man kom larmade som det här strax efter klockan 11 och det är ett misstänkt farligt föremål som har lämnats in på en second hand butik i industriområdet Valhalla i Eskilstuna. Något som liknar tydligen enligt uppgifter eller polisens sajt ett granatliknande föremål. Så att det är ingen som blivit hotad eller något sånt utan de är på plats för att kontrollera det här föremålet. Det är i Eskilstuna. Och så andra sidan då så att säga så går det inte så bra i Enköping heller. Där rapporteras det från regementet heter det, att det är råttor som springer fritt. Det är råttspillning som har resulterat i ett skyddsstopp som är införts då av flera försvarsmaktens lokaler i Enköping. Det här skyddsstoppet infördes i torsdag så då, sen dess har man fått arbeta hemifrån eller i en annan lokal. Det rapporterar Enköpingsposten. Så att det finns en omedelbar allvarlig fara för arbetstagarens liv eller hälsa som gjort att det här skyddsstoppet infördes då. Inte bara tydligen på grund av råttor och råttspillning. Det handlar också om brandsläckare som inte varit besiktade. Men tydligen ska regementråttorna i alla fall vara en av orsaken till det här skyddsstoppet.

0: Det är Angel som sjunger om sommaren i City 1990. Nyhetsuppdateringsdags är det med Samira. Var tredje ungdom mår inte bra i Hallstahammar.
1: Det visar siffror från enkäten Liv och hälsa ung 2026. Det är något bättre än för 3 år sedan, men fortfarande oroande, menar Katarina Pettersson som är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Hallstahammar.
2: Ja, det är ju väldigt oroande siffror tycker jag. Det man är rädd för, det är väl att de inte följer sin utbildning. Och gör man inte det så vet vi att man har jättesvårt att få jobb och skaffa sig en egen försörjning.
0: Det har skett ett ras i Norberg också. Det finns risk att stora träd kan rasa.
1: Ja, det handlar om den västra delen av kalkbrottet Klackberg. Man har spärrat av området och kommunen ber allmänheten att inte vistas på platsen.
0: Och så bara för en stund sen kom hovrättens dom i Think Pink-härvan.
1: Och de sänker straffet för den så kallade sopdrottningen Fariba Vancour och flera av dem inblandade i Think Pink-koncernen. I tingsrätten dömdes hon till 6 års fängelse, men nu i hovrätten får hon 5 års fängelse. Tillsammans med ytterligare 2 huvudåtalade ska hon betala drygt 200 miljoner kronor i skadestånd.
0: Victoria Rosenström är vår reporter på Trafikredaktionen. Hur ser det ut i länet?
3: Jo, men det ser ganska bra ut ändå. Det har varit en lugn trafik för middag överlag. Men jag ska nämna ett vägarbete som är pågående på E18 mellan Västerås och Köping enbart under dagen. Man kommer nog att vara klara ganska snart, men det är fortsatt avstängt på avfarten vid trafikplats Västjädra i riktning mot Köping. Så man får följa skyltar om ledning för att ta sig runt där. Det är ett skyltarbete som pågår. Och tipsa om trafikstörningar, det kan ni alltid göra. Vårt nummer är 020 9 99 444.

0: Find My Way Home med Sara Klang hör du här i P4 Västmanland. Klockan är 12, det är dags för Ekonyheter. Och den här tisdagen med Carina Segura Moberg.
1: Läkarna som pekades ut i det så kallade Da Costa-fallet får ersättning av staten. Man som sålde sin fru till över 100 män döms till fängelse. Och läsförståelsen bland fjärdeklassare har blivit sämre, larmar Skolverket i ny rapport. Det är några av ämnena i Ekot klockan 12 med Carina Segura Moberg. Av de två läkarna som pekades ut som skyldiga i det så kallade Da Costa-fallet kommer att få ersättning av staten för att fel har begåtts under rättsprocessen. Det sa justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff för en stund sedan.
2: De har fått utstå ett långdraget lidande där de i media och bland stora delar av allmänheten ansetts skyldiga för ett brott som de inte åtalats för utan någon möjlighet att överklaga och få upprättelse. Och det här har fått långtgående konsekvenser för dem, där de inte har kunnat utöva sina yrken och har hänvisats till ett liv i stigmatisering, social isolering och med sönderslagna framtidsutsikter.
1: Ekots reporter Rickard Elefalk finns med i studion nu. Rickard, om vi backar bandet, vad handlar det här om? Vad är det som har lett fram hit?
3: Ja, men det är över 40 år sedan det här började. Det var då i juli 1984 när man hittade resten av en styckad kropp under en bro i Stockholm. Och det här visade sig då vara Katrin Da Costa, en 27-årig kvinna som haft en historia av drogmissbruk och prostitution. Och efter en tid då så blev de här två läkarna misstänkta för det här mordet. Och det här blev väldigt, väldigt uppmärksammat. Jag vet inte vad man ska jämföra det med. Det är ett av de mest uppmärksammade rättsfallen i svensk historia. Men de här läkarna frias i tingsrätten. De har inte begått det här mordet, bedömer tingsrätten. Men samtidigt slår man fast att de har styckat Katrin Da Costa. Men eftersom det här var flera år efteråt så är styckdelen preskriberad. Så man fastslår att de har styckat henne, men man friar dem samtidigt från mordet. Och det här innebär att det går inte att överklaga, men det är juridiskt fastslaget att de har styckat henne. Så de hamnar i ett sorts juridiskt moment 22, där men det är fastslaget att de har utfört styckningen, men de kan inte överklaga det här eller få det prövat i någon annan instans.
1: Och nu så får de alltså ersättning från staten. Hur unikt är det här?
3: Ja, men det finns kanske ett handfull fall de senaste 20 åren. Mest känt är då Kevin-fallet, de två bröderna som barn misstänks ha dödat en 4-årig pojke då i Arvika. De fick vardera 1 miljon kronor, medan de här två nu får 2 miljoner kronor.
1: Har det kommit några reaktioner från de inblandade?
3: Ja, men vi söker dem nu och senare under dagen kommer vi få höra från deras advokater då, som för en månad sedan lämnade in den här ansökningen om den här ex gratia ersättningen.
1: Vi får säkert anledning att återkomma till dig då. Tack så länge, Ekots reporter Rickard Elefalk. Den man från Kramfors som suttit häktad misstänkt för att ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare döms till 4 år och 5 månaders fängelse för bland annat grovt koppleri. Det här meddelar Ångermanlands tingsrätt. Mannen har hela tiden nekat till alla brottsmisstankar. Tingsrätten har även dömt 28 av de 29 personer som åtalats för köp av sexuell tjänst och sexuell handling. Så vänder vi blicken mot franska Evian och det pågående G7-mötet där de folkvalda ledarna för 7 av världens största ekonomier samlas. Och idag så är också den ukrainska presidenten på plats. Lubna El-Shanti, vår Ukraina-korrespondent, finns med oss nu. Vad är det viktigaste för Volodymyr Zelensky under dagens möte?
4: Ja, precis för en stund sedan så hölls ett slutet möte mellan Macron, Trump och Zelensky. Det är det första mötet mellan Ukrainas president Zelensky och USAs Trump på över 4 månader. Och för Zelensky och de europeiska ledarna är det viktigaste just nu att få med Trump på tåget och få honom att återigen intressera sig för Ukraina. Och det förslag som de europeiska ledarna har enats om och kommer lägga fram för Trump, det handlar om ett omedelbart eldupphör, om säkerhetsgarantier för Ukraina, fortsatt frysning av ryska tillgångar och även låta Europa få inflytande över fredsförhandlingarna. Sen är det ju rätt så osannolikt att Trump kommer gå med på det, men samtidigt så har ju också Trump signalerat att han nu vill återfokusera på Ukraina efter att Iranfrågan då tillfälligt stabiliserats.
1: Ja, Trump har ju senast i förrgår pratat med Vladimir Putin. Hur hård är pressen på Zelensky från amerikanskt håll?
4: Ja, det intressanta är snarare att Trump inte sätter någon press på Putin eller på Ryssland överhuvudtaget, utan gång på gång upprepar Kremls retorik. Det senaste var att han sa att om Zelensky så gärna vill träffa Putin så får han väl åka till Moskva. Så för Zelensky handlar det mer om att hålla Trump på så bra humör som det bara går, visa att han inte hindrar fred och även undvika avtal som lämnar Ukraina utan tillräckliga garantier.
1: Ukraina har ju

0: Hebron på ockuperade Västbanken från palestinierna. Det uppger Israels finansminister Bezalel Smotrich på meddelandetjänsten Telegram. Den palestinska självstyremyndigheten i Ramallah fördömer beslutet. Patriarkernas grav är en helig plats för muslimer, kristna och judar.
1: Vi tar oss tillbaka till VM-fotbollen.
2: Frankrike är favoriter att vinna fotbolls-VM i Nordamerika. Stormakten vann 2018 och spelade final senast mot Argentina. Frankrike har inte förlorat en premiärmatch av EM eller VM på över 20 år. Det är med andra ord inte mycket som talar för Senegal när lagen nu ikväll går in i turneringen mot varandra. Eller? Det skulle väl vara då att det var just Senegal som luggade fransmännen på premiärkonfekten 2002 i Sydkorea.
3: Diouf. Save. No, it's it. Papa Boubidiop. Goodness me. Senegal lead.
2: Dessutom är det senaste gången lagen möttes i en tävlingsmatch och historien ekar fortfarande i det västafrikanska landet.
4: Si on nous disait qu'un jour on allait battre la France champion du monde.
2: Tony Silva var en av Senegals målvakter i mästerskapet då och lagets målvaktstränare nu. Han minns hur nervösa spelarna var i laget inför att möta regerande mästarna från 1998. Ingen kunde sova natten innan och det var tryckt stämning i omklädningsrummet. Det var ingen som vågade säga något, men när Papa Diop gjorde målet som sen skulle bli avgörande släppte allt. Laget kallade för övrigt Diop för björnen för att han var stor och stark. Och i Senegal är han fortfarande en hjälte för just det målet.
4: Avec cette génération maintenant on va plus les chercher, c'est eux qui viennent.
2: Tony Silva säger också att han märker att den där matchen har inspirerat den generation som nu utgör Senegals landslag. En generation mer än rustad för att återupprepa bedriften från 24 år sedan.
5: Det finns ju en väldigt speciell relation mellan de här båda nationerna eftersom Senegal under många, många år var en fransk koloni. I slutet på 1950-talet så bröt sig Senegal loss och 1960 blev det officiellt att det blev en egen nation. 2002 var första gången de kvalade in till VM och den allra första VM-matchen var den där mot Frankrike när de vann med 1-0. Tror 17 om att de var nervösa?
6: Ja, det är klart. Tack för historielektionen, Jonas.
5: Ja, men det är ju, och så här är, fortsätter ja. Du att det är ju 10 stycken i truppen minst, ja. Är födda i Frankrike. Det, yeah. Det är ju väldigt, väldigt speciellt de här båda nationerna.
6: Ja, men tyckte man såg det också när man kom till arenan här för någon timme sedan att det var ganska mycket, vad ska man säga, såna här mixade tröjor. Halva är franska, halva är senegalesisk och folk som inte riktigt kan bestämma sig vilken sida man ska sitta på i den här matchen. Men lite av en derbykaraktär kanske på det viset, även om det inte är såklart ett derby på det viset.
5: Och här under den strålande solen, östkusten i USA, New Jersey på gränsen till New York City, så kommer ju två lag som är stjärnfyllda att mötas. När det gäller Senegal så är det ju Sadio Mané naturligtvis som är det absolut största namnet. Han har blivit, inte 134, men 34
6: snart,
5: år.
6: Snart.
5: Har ju spelat 3 säsonger i Saudiarabien, men han gjorde ju 90 mål på nästan 200 matcher i Liverpool. Ja. Det är ju jättestjärna.
6: Han var ju ruggig i Liverpool också. Svårt att se hur bra de är. Dels för att det är svårt för mig i alla fall att följa ligan där nere, men också svårt att bedöma motståndet där. Där han befinner sig nu då. Så att, men det är klart, även om man börjar bilda till åren, helt klart kan han ju prestera på en hög nivå, i alla fall i enstaka matcher.
5: Men frågetecken för mittfältsmotorn också, det är veteran Evertons Idrissa Gana-Gueye.
6: Ja, precis. Det har ryktats lite grann om att det har varit lite problem och vi får se här nu alldeles strax när de tillkännager startälvorna och sådär. Om man finns med eller inte, det vore ju såklart ett avbräck om man inte kan spela.
5: Sen är det ju ett smått galet rykte kring stjärnspäckade Frankrike att de skulle ställa upp med 4 forwards.
6: Ja, precis. Jag försökte, min franska är ingen vidare, men jag försökte ändå nästla mig in på lite franska sidor med hjälp av översättningstjänster och sådär. Och de trodde ju faktiskt att de skulle starta med hela gänget där. Dembélé, Mbappé, Doué. Och vem missar nu?
5: Olysee missar såklart
6: det, ja. Så att gör man det så är det ju en oerhörd offensiv balans. Men vi får väl se Han väljer att formera sig.
5: Men man kunde också se i sista träningsmatchen för Frankrike mot Nordirland hur...

0: Olise var lysande. Mbappé gick ner till mittlinjen för att hämta boll, var kanske inte riktigt han skulle. Och Dembélé raderades helt ur matchen.
1: Ja, precis. Och sen är det vissa spelare som sådär i en match. Vi såg också Haaland i Norges genrep, tittade lite grann på. Det var inte den Haaland man är van att se. Aktar sig lite, precis. Och man ser direkt att det inte är den matchen de är här för, utan de är här för att spela mästerskapet. Så jag tror att det här blir Mbappés mästerskap. Och det vill jag säga till dig nu innan, Jonas, innan det börjar här. För han har lite revansch, känner jag, efter. Visst, han har vunnit skytteliga och så vidare, eller liga som han alltid gör, men inte haft den där riktiga, vad ska man säga, toppsäsongen som gör att han blir den naturliga arvtagaren till Ronaldo och Messi.
0: Och det här är ju första VM-matchen för Frankrike sen den blixtrande, gnistrande, häftiga finalen mot Argentina, där Argentina till 80:e minuten ledde med 2-0. Sen vaknade just Mbappé. Två mål på en minut, förlängning. Han kvitterade igen 2 minuter före förlängningsslutet, men sen så vann till slut Argentina på straffar.
1: Ja, men Mbappé, precis. Han gjorde en hel del mål i den matchen och fick ändå åka hem med ett silver.
0: 8 mål hela turneringen, 77 då. Ja, men det här kommer att bli sprakande, det här kommer att bli häftigt, det här kommer att bli värmande för alla som lyssnar. Det är en häftig tillställning som väntar i New York, New Jersey. Det är Frankrike mot Senegal om en timme och 40 minuter.
2: Exakt så, på den kommande finalarenan. Alltså Jonas Enarsson, Jon Persson på plats där. I VM Sport Extra också koll på Superettan i fotboll.
3: Och Landskrona Boys mot Nordic United, där Landskrona redan gjort 2-0. Drygt 19 minuter spelade där och alltså redan 2-0 till Landskrona Boys.
4: Ett Landskrona Boys som i den förra omgången i derbyt mot Helsingborg lyckades vinna den där matchen med 3-0. Ett HIF som idag har rest till Småland för att möta IFK Värnamo på bortaplan. Matchen här är 20 minuter gammal än så länge, mållös 0-0. Ingen så där jättesprakande tillställning än så länge. Visst spelövertag kanske för Helsingborg, men den där sista skärpan i den här så kallade sista tredjedelen precis framför målet där har inte riktigt funnits, utan spelet har mest varit på mittplan för båda de här lagen. Ett Värnamo som den här säsongen har sladdat ordentligt i tabellen. De var ju topptippade av många, många experter inför den här säsongen. Åkte ju med dunder och brak allsvenskan den gångna året, men har inte alls fått den här stämmen, trots att man har ett ganska rutinerat och skickligt lag på flera positioner, så har man inte fått att flyga för Värnamo. Tanken har ju varit den här säsongen att bara vi väntar till sommaren, för då kommer det bli riktigt, riktigt bra. För på någon bänkrad här på Finnvedsvallens plaststolar så sitter nämligen Viktor Claesson, den forne landslagsspelaren som ju spelade VM 2018 för svensk del. Han är ju från Värnamo och vänder åter till svensk fotboll och just IFK Värnamo efter många säsonger, dels i rysk fotboll för ett gäng år sedan och nu de senaste åren i Köpenhamn. Så det är ju ett välkommet tillskott såklart för Värnamo. Men tanken var väl när den där värvningen såklart att det skulle bli i början av året någon gång, fast han ansluter nu, var att han skulle kunna spetsa till det här Värnamo för att då göra det som kanske var planen, att studsa upp återigen i allsvenskan. Men nu har det snarare blivit en kamp för överlevnad. 21 minuter spelat och ingen jättesprakande tillställning. Mycket fotboll kvar. De här båda lagen, ja, det har ju varit lite vackligt bakåt. Vi får väl se om vi får någon målfest den här kvällen. 0-0, mållöst. Värnamo Helsingborg, 21 minuter spelat på Finnvedsvallen.
2: Men 2-0 alltså i den andra matchen i Superettan den här kvällen. Landskrona, tidig ledning mot Nordic United.
5: Inte bara Superettan och fotbolls-VM, utan även Speedway i ligan, där jag tänkte säga att det är full omgång den här kvällen. Men det är det inte, eftersom Vargarna Västervik, den matchen är uppskjuten redan på förhand. Så såg man att väderprognoserna inte skulle se så bra ut över Norrköpingstrakten, så ingen Speedway där mellan Vargarna och Västervik. Tre andra matcher däremot, där det är tre hitkörda mellan Lejonen från Gislaved mot Smederna från Eskilstuna, lika 9-9 efter tre körda hit. Tre körda hit även i Motala, där hemmalaget Piraterna ligger under. Dackarna från Målilla leder med 11-7. Och mötet i Kumla, Indianerna hemmaledning mot Rospiggarna efter tre hit, 10-8.
2: I fotbolls-VM, första matchen ut för kvällen, Frankrike mot Senegal. Det är avspark klockan 9 i New Jersey. Och sen vid midnatt, Irak mot Norge. Vi ska prata mer om den matchen om en kort stund. Första VM-matchen för Norge på 28 år.

0: Molly Sandén, Miriam Bryant med superlim och silvertejp här i VM Sport Extra.
1: Natten mellan tisdag och onsdag går Norge in i VM-turneringen med premiärmatch mot Irak. Viktig första match då betydligt tuffare motstånd väntas senare i gruppspelet i form av Senegal och Frankrike. Och norska TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen håller Norge som stora favoriter och tror på seger med ett par mål i matchen.
2: Men alltså, vi har ju sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett middelslag i eliteserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså, det är det nivå de är på när du ser på hvor disse spillerne spillet. Så jeg tror jo Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål, slik at man får et godt utgangspunkt hvis man skulle bli nummer 3, og da kommer seg videre som en av de 8 beste treerne.
3: Jon Persson, det är många som håller Norge som en outsider som till och med tror att de kan gå riktigt långt i den här turneringen. Håller du med?
4: Nej, men jag är väl inte en av dem som tror att de kan blandas in de allra ädlaste valörerna och kampen om den. Däremot så har ju Ståle Solbakken ett väldigt fint lag. Håland känner alla till, Ödegård lika så, men Sørloth är en, Sandberg en annan och Strand Larsen en ytterligare. Så det är klart att Norge har riktigt bra spelare och kan absolut nå en bit, men jag tror inte man når ända fram.
3: Fast just Jörgen Strand Larsen är sjuk, lättare förkylning. Ställer det till dig i Solbackens planer?
4: Nej, men det tror jag inte. De har så pass mycket bredd så att den här matchen man kommer till att börja med kommer man hantera på ett bra sätt, känner mig ganska säker på. Sen är det klart att en lätt förkylning kommer inte stoppa honom senare i mästerskapet, så att inom kort är han tillbaka.
3: Hur stora favoriter är Norge mot Irak?
4: Väldigt stora.
0: Jon Persson och Andreas Mats. Där VM Sportexa ända fram till 2:15 i natt. För det är först vid midnatt som Norges match mot Irak börjar. Vad sägs om att tävla lite redan nu?
5: Nu är det dags för den tredje åttondelsfinalen i Radiosportens gåshudsduell. Där referat kopplade till fotbolls-VM gör upp om vilket som ger er lyssnare mest gåshud. Och idag så är temat Sverige mot England. För att göra något speciellt mot just England som anses vara fotbollens hemland borde kanske ge lite extra gåshud, eller vad säger ni?
6: Nej, men gåshud såklart.
7: Fy fan, det är så gåshud.
8: Det är en lång boll fram till Lindekrut och svenska straffområdet där uppe. Hussein försöker bryta, gör det och tar också bollen. Ja, fint gjort av Glenn Hussein från Tiro Tina. Han spelar för två där nere just nu och hjälper Peter Larsson när det brister lite för hans lagkamrat.
9: Backstängning så blir det kaos där nere. Nej, spänning på kontrollen. Alexandersson innan han kan skjuta. Bra lägger Alexandersson med vänster, skjuter.
10: Mål!
9: I mål! Niklas Alexandersson! 1-1 Sverige!
10: Härligt Niklas!
9: 59 minuter!
5: Ja, vilket av referaten gav er mest gåshud? Här hörde ni först Lasse Kink referera Glenn Hyséns bragdmatch i försvaret på Wembley i kvalet till fotbolls-VM 1990. Matchen slutade 0-0. Och sen hörde ni Lasse Granqvist referera Niklas Alexanderssons 1-1 mål mot England i dödens grupp på VM 2002. Inne på Radiosportens sociala medier så kan du lägga din röst på det referatet som du vill ska gå vidare till kvartsfinal. Och rösta då på det referat som gav dig mest.
11: Gåshud.
0: Det är Andreas Lundin som håller i gåshudsduellen. Varannan dag hör vi den i VM Sport Extra. Varannan dag är det ju Bengt Sköts quiz som har ju rubriken Klokt spelat. Ni ska få rätta svaret på Bengts quiz från igår. Frågan var ju kort och gott, vilket lands nationalsång är det här?

0: Rätt svar, Uzbekistan. Och vi har fått in rätta svar och dragit två vinnare. Dels Angelica Jochheim ifrån Wallenhorst i Tyskland. Och så Åsa Törnsén ifrån Pajala. Grattis till Angelica och till Åsa. Det kommer fina priser till er på posten efter världsmästerskapen är avslutad. För de ska köpas in under detta VM. Det kommer vara VM-prylar om jag fattar saken rätt. Nya chanser kommer. Benkes quiz följer med oss under hela VM.
1: Här är Superettan fotboll igen från Sverige, från Värnamo närmare bestämt. Matchen 30 minuter gammal mellan hemmalaget IFK Värnamo och gästande Helsingborg. HF nu ett anfall på högerkanten, vräks om kull av en försvarande spelare i Värnamo. Men oschystheter tyckte domare Oskar Jonsson i läget helt oförstående, sa Kevin Niakro i Helsingborg som blir avblåst under frisparken. Han går fortfarande där och diskuterar med domare Jonsson hur han kunde bli avblåst, men... ja, det är nog inget att diskutera om, för det är blåst och inte så mycket att kunna göra det där. Matchen ganska fortfarande väldigt beige. Inte varit några jättesprudande chanser åt något håll och passningskvaliteten i stundtals väldigt, väldigt begränsad. Framförallt när Värnamo får bollen. Det saknas den där skärpan och kanske brist på självförtroende kanske kan vara en anledning och faktor av det där. Kvarten kvar av första halvleken kommer nog bli en del tilläggstid efter att Jakob Fölkling Persson, mittförsvar i Helsingborg, tvingades utgå skadad. Kraftigt lindad fot, såg inte alls bra ut för mittförsvararen lagkaptenen i Helsingborg i det här läget. Som får nu få se ett HF anfall på vänsterkanten, likt man har gjort mycket i den här första halvleken, får med sig ett inkast 5 meter upp på den samma för Simon Bengtsson som kastar igång den kort hemåt. Det är ett Helsingborg som har ett ganska ungt lag, flera unga, duktiga killar som har fått chansen den här säsongen under deras nya tränare Stevie Grevy som tog över HF inför den här säsongen. Energisk tränare på den där bänken för Helsingborg som nu får se sitt lag trilla boll i backlinjen hela vägen hem till målvakten Johan Brattberg som... spelar tillbaka ut på den där sidan på vänsterkanten igen. Här kan anfallet komma för HF upp i offensivt läge, men en dålig passning av Gigovic gör att bollen landar Sors Värnamo i det här läget. Ja, en trist matchinledning än så länge. Inga jättechanser utan något utav hållen. Det är 32 minuter spelat på Finnvedsvallen i Värnamo. Målöst Värnamo Helsingborg.
0: Däremot två mål som ni hörde i den andra matchen. Landskrona fortsatte i 2-0-ledning mot Nordic United. När vi ändå är utanför VM-bubblan för ett ögonblick, låt oss prata tennis.
2: Den kommer bli något alldeles extra i år. Damernas dubbelturnering i tennisens Wimbledon. Det står klart efter att systrarna Williams, Serena och Venus gått ut med att de ställer upp i år. Ett syskonpar som tillsammans vunnit inte mindre än 30 Grand Slam-turneringar i singel. Men även i dubbel har de ett imponerande facit. Serena och Venus, som nu båda är i 45-årsåldern, har sedan tidigare vunnit dubbeltiteln i Wimbledon 6 gånger. Two sisters, once again,
0: on another planet. Ja, det blir häftigt att se det där igen alltså. Tennisreporter här Martin Hedberg.
3: Och friidrott. Sverige verkar få klara sig utan ett av medaljhoppen när startskottet för ett annat världsmästerskap går i augusti.
4: Under tisdagen nominerades 16 nya namn till den friidrottstrupp som ska försvara de svenska färgerna under sommarens Europamästerskap i Birmingham. Men maratonstjärnan Abeba Aregawi, som så sent som i maj satte nytt svenskt rekord i sitt livs första tävlingslopp, hon fanns inte med på listan. Förbundskapten Kajsa Bergqvist, hur kommer det sig?
5: Ja, hon har inte accepterat nomineringen för hon var ju givetvis tillfrågad efter det fantastiska lopp hon gjorde och definitivt i sitt bästa slag skulle ha varit en medaljkandidat på EM. Men efter det fantastiska loppet hon gjorde i Kanada så blev hon sjuk, fick influensa. Tagit mycket längre tid att återhämta sig efter den urladdningen och därför har känner hon att hon inte hinner tillbaka till att komma till den form hon skulle vilja vara i för att kunna göra sig själv rättvisa på EM. Men skulle hon ångra sig är hon givetvis välkommen in i truppen hon också.
0: Det var Adrian Alebo Andersson som hade pratat med friidrottens förbundskapten Kajsa Bergqvist.
3: Och mer på temat friidrott, diskuskastaren Daniel Ståhl hade ingen lyckad tävling i Estland idag. Han trampade över de 3 första kasten och fick då inte kasta vidare. Vi noterar också ett bra resultat av 23-åriga Jesper Alin som satte personbästa i Sollentuna i söndags. Nu förbättrade han det med drygt 40 cm till 62 meter.
6: Radiosporten med fotboll.
1: Ja, men vilken fotbollsdelikatess. Det är Helsingborg som har tagit ledningen med 1-0 i Superettan-matchen borta mot Värnamo. Loret Sadiko peggar upp bollen 5 meter från straffområdet på vänsterkanten och gör en bananböj in i bortre krysset. Och Helsingborg tar därmed ledningen i Superettan-fighten mot Värnamo. Och vilken kall dusch för hemmalaget som ju brottas nedre delen av tabellen näst sist inför den här omgången och är ju sånt enormt behov av poäng. Och så har man gjort en sån här direkt extremt svag första halvlek, och ledningsmålet för Helsingborg, det kanske inte målchansmässigt rättvist, men i alla fall spelmässigt, för det har egentligen bara varit anfall på en enda kant. Här kan mer komma in i vänsterkanten nu för HIF som spelar bollen snett inåt bakåt till Gigovic, har skottläggaren där Sadiko-positionen ut på den högra sidan istället. Det är flipperspel in i straffområdet innan Värnamo bara kan rensa under. Ja, det är tjoas och kimmas på den hemmapubliken som är missnöjda i IFK Värnamos insats än så länge. Helsingborg leder 35 minuter spelat. 1-0 Helsingborg.
0: Och vi hakar på fotbollen från Superettan med volleyboll.
7: Efter 4 raka vinster med 3-0 i landslagsturneringen Europa League så är den svenska världsstjärnan i volleyboll Isabelle Haak kritisk till hur turneringen går till.
8: Ja, de lovade ju att vi skulle få mer vila med det här upplägget, men det har blivit mindre vila, så med tanke på det så har det väl blivit sämre, plus motståndet också sämre, så det är väl inte toppen.
7: Europa League har ersatt Silver och Golden League och fungerar dessutom som ett kval till EM 2028. 20 länder deltar och de 4 överst placerade lagen spelar slutspel och är klara för EM om 2 år. Men sidningssystemet gör att de bättre länderna får svagt motstånd i gruppspelets 6 matcher. Och dessutom är turneringen väldigt utdragen och spelas i 5 veckor. Så Haak hade gärna sett att upplägget ses över.
8: Ja, för nivån skull så tycker jag det. Och det blev ju ingen mer vila, så då tycker jag också att det är en till anledning.
0: Patrik Ljunggren där i samspråk med Isabelle Haak.
3: Nu är det klart att den tidigare Manchester United-tränaren Ruben Amorim tar över italienska Milan. Milan valde nyligen att sparka Massimiliano Allegri efter att laget slutade 5:a i den italienska ligan. 41-åriga Ruben Amorim fick sparken från United i januari och har sedan tidigare tränat de portugisiska klubbarna Sporting och Braga. Jag kommer med hockeynyheter också, säsongen känns ju långt bort. Men nu är det klart att 2 svenskar får byta klubb i NHL och lämnar Philadelphia för att nästa säsong spela i Toronto. Det handlar om målvakten Samuel Ersson och så backen Emil André.
0: Kvällens första match i fotbolls-VM är nu bara 1 timme och 20 minuter bort. Frankrike mot Senegal, och frågan var ju när vi hörde från er senast, Jonas och Jon, om Frankrike skulle ställa upp med en superoffensiv. Vad är svaret på frågan?
9: Ja, det får man lov att svara, du. Ja. Frankrike som alltid i sin 4-3-3-uppställning, men en släpande forward kan vi väl ändå kalla Ousmane Dembélé då till Mbappé längst fram, och ja, det där får vi nog kalla hyperoffensivt.
10: Ja, ska vi dra den franska laguppställningen så kommer Milans Mike Magnon som väntat att vakta målet. En fyrbackslinje från höger, helt enligt plan. Jules Koundé, Barcelona, William Saliba, Arsenal, Dayot, Upamecano från Bayern München och Theo Hernandez numera i Al-Hilal i Saudiarabien. De 2 defensivt viktade mittfältarna också precis enligt plan, Adrien Rabiot, Milan, och Aurélien Tchouaméni från Real Madrid. Men sen sätter man alltså Michael Olise, Bayern München, Ousmane Dembélé, Paris Saint-Germain, och Désiré Doué, också Paris Saint-Germain, med Dembélé då precis bakom Kylian Mbappé från Real Madrid. Dembélé, ska han vara i någon slags tia-roll, det vill säga den som förser Mbappé och de andra med bollar?
9: Ja, men det är väl en av uppgifterna i den rollen då, att han har just den. Det blir ju trångt att få plats där, och då väljer han Dembélé där som... Jag också tror att är en offensiv spelare i grund och botten såklart, men som också har utvecklat sin defensiv, ska vi säga, de sista åren. Så att det blir spännande att se vad de där 2 kan göra tillsammans. 2 målfarliga här i mitten där, inte minst. Sen så vet vi att Doué och Olise på kanterna, de kan minsann dem också.
10: När det gäller Senegals laguppställning så är det möjligen lite överraskande att veteranen mittbacken från Al-Hilal, Kalidou Koulibaly, han som gjorde så många säsonger i Napoli framgångsrik, kommer till start. Han har inte spelat sedan början av april, men man väljer ändå att starta med Koulibaly.
9: Ja, nej, men det är väl såklart lite förvånande att det går rakt in här. Det var också någonting som man spekulerat om i medierna, både här borta också i Frankrike och sådär. I Senegal har jag inte läst medierna alls faktiskt. Men för mig lite grann överraskande också att han går rakt in här.
11: Ja, men alla pratade ju om Malik Diouf från West Ham, att han skulle spela. Så att Senegal kommer att ställa upp då med Edouard Mendy från Al Hilal i mål. Ska vi ta hela laguppställningen också, eller ska vi återkomma till det, Martin?
12: Ja, vi kan ta det när det närmar sig då, så har vi exakt koll även på det senegalesiska laget.
11: Men vi kan bara säga det, att det frågetecknet vi hade i Idrissa Ganaga i Everton, nej, men han är med i startuppställningen, så att det är väldigt, väldigt bra för Senegal.
12: Ja, vad häftigt ska bli. 21-0 alltså, avspark i New Jersey, Frankrike mot Senegal. Och det är överlag alltså ett intensivt VM-dygn som väntar när nu lag som Frankrike, Argentina, Portugal och England ska spela sina första matcher. Och därför är nu chansen att få se många av de stjärnspelare som våra experter plockat ut inför VM.
13: Söker väggspel med Messi, håller bollen, trippar. Messi skjuter mot mål. Och i mål! Han gör mål! Lionel Messi, 91:a minuten.
14: Över 1000 spelare deltar i fotbolls-VM. Men bara några få av dem kommer stanna kvar på allas läppar efter finalen den 19 juli. Radiosportens experter Johan Elmander och Jon Persson pekar ut turneringens 5 starkast lysande stjärnor.
15: Självklart så måste man ha Lionel Messi, Argentina, med på den. Han är ju en spelare som har levererat så, under så många mästerskap. Samma med hans rival under många år, Ronaldo för Portugal. Erling Haaland, Norge. En målmaskin som har levererat under många år, men inte på den här scenen. Så det ska bli intressant att se honom. Och sen så har vi Mbappé, Frankrike. Han ska man också kolla. Och sen så har man ju Lamine Yamal, Spanien.
14: Jon Persson menar även han att det är svårt att komma undan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo och Kylian Mbappé när en topp 5 ska tas ut. Men de två sista namnen på hans lista skiljer sig från Elmanders.
16: Kane, England, har jag med där också. Otroligt imponerad av hans spel överlag, sådär, hur han har tagit sig an Tyskland och bara fortsätter ösa in mål och vara sjukt bra i spelet också. Så att, sen har jag Dembélé som ju Ballon d'Or-vinnare, såklart förtjänat sin plats på den här listan också i med det.
14: Persson lyfter även det stjärntäta franska landslaget där det enligt honom finns ytterligare 2 spelare utöver hans topp 5 som är värda att hålla ett extra öga på.
16: De är Rayan Cherki som är verkligen tagit Premier League och landslag med storm här och otroligt charmig spelare och härlig spelstil att titta på. Och sen Olise då, som jag också imponerats av hela den här säsongen, hans framfart i Bayern München där och är väl lite grann, vad ska man säga, i den åldern att det här skulle kunna bli ett mästerskap som passar honom väldigt bra. Till Mbappé som skjuter ut
12: en straff och ja, det är en stjärnparad som väntar under det kommande VM-dygnet. Reporten här var Fredrik Enberg.
17: Vi tittar till Speedway-ligan som kör 3 matcher den här kvällen. Vi har ju nämnt det tidigare, Vargarna mot Västervik, där matchen uppskjuten det på förhand eftersom det är lite dåligt väder i Norrköpingstrakten. Nu också problem i mötet mellan Indianerna och Rospiggarna. Tabelltrean, Indianerna från Kumla mot Rospiggarna som ju är från Hallstavik och än så länge har bara förluster efter 5 omgångar. Problem med banan efter 3 hit just nu, möte och vad de ska göra åt banan. Ledning 2 poäng för Indianerna efter de där 3 hiten som är körda. Lejonen mot Smederna efter 6 körda hit, borta ledning för tabelltvåan Smederna med 2 poäng, 19-17 mot Lejonen som ligger 4 i tabellen. De har dock lika många segrar och förluster de där 2 lagen. Toppmöte där alltså i Gislaved. Och Piraterna mot Dackarna, också där 6 hit körda, hemma ledning för Motalalaget som än så länge inte har någon poäng i tabellen och ligger ju där i botten. 19-17 för Piraterna mot Dackarna.
12: Och det är 52 år sedan senast som Kongo spelade VM-fotboll, men imorgon är det dags igen. Vi ska prata mer om det alldeles strax.

0: Darin tar mig tillbaka.
1: Det är tilläggstid, första halvlek i kvällens superetta fotboll. Det är alltjämt Helsingborg som leder 1-0 borta mot Värnamo och Landskrona 2-0 hemma mot Nordic United. Men tillbaka till fotbolls-VM nu. Senast det begav sig så hette landet Zaire. ABBA hade precis vunnit Eurovision och USAs president Nixon hade avgått efter Watergate-skandalen. Det var alltså 1974, men nu är det bara ett dygn kvar innan Kongo återigen kliver in i ett fotbolls-VM. En av de som väntat och längtat extra mycket, det är fotbollsfantasten och svensk kongolesen Patrik Konde. Varmt välkommen till Sportextra-studion.
2: Tackar så mycket.
3: Ja, Patrik, hur är känslan så här när 52 års väntan snart är slut? Även om du kanske inte har väntat i 52 år.
2: Nej, alltså jag har inte levt fullt så länge. Men, men känslan är på topp. Jag hade förmånen att vara hemma i Kongo nu under jul och nyår och se delar av afrikanska mästerskapet på plats från Kinshasa. Och alltså, stämningen då var ju helt galen, så att sen vi fick veta att det blev VM första gången på 74 år, så är det ju, ja, det finns få måttstockar kring hur taggade kongoleserna är.
3: Det snackas en del.
2: Det gör det, absolut.
3: Och förväntningarna är stora.
2: Ja, minst sagt. Det är liksom, alltså Kongo är ju ett otroligt land på väldigt många sätt, och det är mycket kultur, det är liksom mode, det är dans, det är allt möjligt. Nu är bara frågan, hur bra är vi på fotboll också? Så det är liksom det är det vi väntar med liksom spänning på att se.
1: Innan vi landar i premiärmatchen som väntar nu mot Portugal, ska vi bara kolla bakåt då, hur gick det 1974 för VM, för Kongo i VM?
2: Alltså man kan väl säga att det var ett ganska stökigt VM på många olika sätt, och det är väl i linje med många av de sakerna som vi har sett i det landet under många år. Liksom. Vi klev in, förlorade första matchen ganska knappt, och sen så uppdagas det ju att den kongolesiska staten har ingen, liksom, de har inte tänkt betala ut pengarna som ska till spelarna, vilket många pratar om att det var någon form av protest i den här andra matchen när man förlorade med många mål och så. Så att det gick ju inte sportsligt särskilt bra, och därefter så har vi haft en svacka under väldigt många års tid, för vi hade ju då den tidigare diktatorn Mobutu som var i vakten, och han tänkte ju att det här med fotboll, det ska bli liksom våran stora propagandaapparat. Och när han då förstod att han förlorade första matchen, då vägrade han betala ut pengar. Så det är ju sagan så som det var då. Och nu är det ny chans med ett helt annat förbund med andra liksom, satsningar.
1: Men om man snabbt summerar utvecklingen under de här 50 åren, hur har det varit?
2: Alltså det har varit väldigt, väldigt nära många gånger. Särskilt nu både 2018 och 2022 så var vi väldigt nära. Vi hade ju en 2-0-ledning mot Tunisien 2018 som skulle räcka då för spel i Ryssland. Men så går lagkaptenen Chancel Bemba sönder och mittlåset, ja, det blir inte det var helt enkelt. Släpper in 2 mål och drömmen försvann. Så att vi har varit väldigt nära många gånger. Och nu äntligen då, genom vinst mot Jamaica, så tog vi hela steget vägen till VM.
3: Ja, dagens landslag då. Mm. Vad är det just med det här laget som gjort att de lyckats ta Kongo tillbaka till den stora fotbollsscenen?
2: Alltså det är ju en trupp som har arbetat tillsammans ganska länge. Till en början kan man väl säga att just eftersom att det var nära både 2018 och 2022, så har vi spelare som har varit med hela vägen genom alla de här kvalen. Så det är något äldre trupp än det vi har haft tidigare. Så det är ganska rutinerat, de är samspelta och har en väldigt solid defensiv kan man väl säga. Allra främst att det är liksom en bra organisation. Men sen så är väl en annan nyckel i det att man har börjat prata mer om hur gör vi för att liksom värva in diasporan. För det är inte bara personer som är födda och uppväxta i Kongo, utan många runt om i hela världen finns ju en diaspora som gärna är del i det. Så nu har man liksom blandat upp det och fått en väldigt fin grupp på det sättet. Liksom.
1: Hur många kommer från diasporan då, så att säga?
2: Det är svårt att säga, men jag skulle väl säga att kanske runda slingar ungefär hälften eller något färre. Liksom. Så en mix helt enkelt. Och det är ju många som tidigt åker till Europa också, för att där finns storklubbarna och liksom utvecklingen i fotboll. Så att även de som är födda i Kongo har ju mycket tid i Europa så att säga.
0: Du sitter nu i Kongos blå-gul-röda matchtröja, något äldre modell. Men visst har du varit på plats och sett Kongo spela också?
2: Ja, absolut. Under tonåren så bodde jag i Kinshasa med min familj. Så när jag var 13-16 så bodde jag där. Och jag minns så väl när Kongo gjorde 1-0 mot Sydafrika i 89:e minuten på Stade de Martyr. Och det var ju liksom... stadion ska ta 80 000. Det var ungefär 120 000 personer på plats under den här matchen. Ni kan ju tänka er stämningen, allt skakad liksom. Så att, ja, har haft en förmån att se några matcher på plats, och det är fantastiskt.
1: Förutom att man kan trycka in 40 000 utöver kapaciteten för arenan, hur skiljer sig fotbollsupplevelsen att vara i Kongo, se fotboll och i Sverige?
2: Ja, precis. Det är ju att det är så många sätt, men kulturen är ju ständigt närvarande i Kongo, att liksom musiken och allt vad det är liksom, så det är ju, det är det jag har sagt liksom, vi, vad som än händer sportsligt i fotbollen, så kommer ju vi vinna läktarkampen. Alltså vi kommer vara bäst på dans och på show och allt vad det är liksom. Det finns en extravagans som alltid kommer komma fram när kongoleser är i farten, och det är ju ett land som på många sätt har velat få hurra kring en national, kring nationen och liksom en gemenskap. Men det har inte funnits många tillfällen till det, så att då blir ju fotbollsmatcherna den platsen i mångt och mycket. Så ja, det är väl den största skillnaden, kan jag tänka, att det liksom är väldigt mycket liksom kultur på plats på läktaren också.
3: Har du någon koll på om det förväntas mycket fans på plats på matcherna nu under VM?
2: Det är väl som med allting, att vi vet ju inte hur många som har råd. Det är ju svindyrt, det kan jag tänka mig att ni har pratat om tidigare sändningar också, men det är ju såklart en begränsning. Men när vi då var och kvalade till Jamaica, så var det ju ett jättegäng som var på plats. Och så såg jag nu häromdagen också att runt om liksom, de spelade de ju i Guadalajara, och även där så var det ju folk som var från platsen som bara ville liksom kliva in i det kongolesiska och vara med och stötta. Så att, finns det inte kongoleser på plats, så finns det andra som kommer sluta upp, för att det är liksom medryckande på ett sätt som blir svårt att motstå.
1: Vi pratar kongolesisk VM-fotboll när man nu efter 52 år alltså äntligen ska få göra debut, återkomst till den stora fotbollsscenen. Vi har också hört om Ebola-utbrott i Kongo. Vi ska prata mer om det alldeles strax, där vi gästas här utav Patrik Condé i VM-studion.

0: Glenmark, Eriksson och Strömstedt, så heter gänget IGS när vi gräver guld i USA.
1: Radiosportens VM-studio gästas utav fotbollsfantasten svensk-kongolesen Patrick Konde. För imorgon, efter 52 års väntan, så är det alltså dags för Kongo att återigen spela VM-fotboll. Det är Portugal som står för motståndet. Men Patrick, vi har ju sett mycket rubriken inför VM om det Ebola-virusutbrott som pågår i Kongo. Och det har verkligen påverkat också den kongolesiska spelartruppen inför VM.
2: Ja, men precis. Det är ju ett land och en region som har präglats av väldigt, väldigt svåra förhållanden under många decennier och eller sekler kan man väl säga. Och det här utbrottet har ju gjort nu att spelare har begränsats från liksom att komma in i landet. Det var liksom mycket tal om huruvida de skulle få komma in eller inte när man skulle sitta i karantän, även fast de inte hade varit på plats i Kongo. Så ibland så blir det ju att man tar ganska absurda vägar för att begränsa personer.
1: Men så alla spelare har tvingats sitta i karantän trots att man inte har besökt, precis, man inte varit i närheten av Kongo.
2: Ja. Så det är ju en märklig situation att förhålla sig till. Men såklart så är det ju folk som personligen påverkas. För man har ju familjer som lever och bor i regioner där det nu liksom finns en Ebola-epidemi. Så det är klart att det är en mental påfrestning att ha med sig in i ett mästerskap.
1: Finns det plats för fotbollsfest mitt i den här krisen då?
2: Så man kan väl säga så här om landet Kongo, att det är 5 gånger så stort i ytan som Sverige. Och det som pågår är ju nu i liksom ganska långt ifrån huvudstaden, så i stora delar av landet så finns det ju plats och utrymme för det. Men så finns det ju såklart en sorg som pågår samtidigt, och det kan jag väl också säga inom liksom den kongolesiska kulturen, att vi är ganska bra på att lyckas bära både glädje och sorg med oss i mycket samtidigt. För det har varit en nödvändighet för många kongoleser.
1: Om vi kikar specifikt till laget nu som ska spela då VM-fotboll mot Portugal imorgon. Mm. Är det någon spelare, någon speciell sak vi ska ha extra koll på?
2: Alltså det är det här som är det svåra, va?
1: Ja, hur många timmar har vi på oss eller?
2: Nej, men till skillnad från många tidigare upplagor av det kongolesiska landslaget, så har det ju alltid funnits olika liksom stjärnspelare och sånt som vi har kunnat tala om. Nu har man byggt en väldigt solid liksom defensiv och en väldigt bra grupp som jobbar hårt för varandra, men vem är det som ska göra målen? Det är lite det vi undrar nu. Det finns ju Cedric Bakambu, vi har Johan Wissa, vi har Elia och Bongonda som är liksom skickliga spelare, men under liksom kvalet, de sista matcherna, så är det ju liksom fasta situationer och försvarare som har gjort målen. Så det är ju svårigheten.
1: Ingen tydlig stjärna, det är den här spelaren som gör mål.
2: Nej, alltså, nej, precis. Det är väl det vi har saknat lite nu. Och förhoppningsvis så blir det ju att någon kliver fram. Och det finns många potentiella, men jag kan inte säga att det är en som är den. Liksom.
1: Men kan du plocka ut någon som är så här, men det här är en spelare som verkligen kan få sitt genombrott, som vi kommer kunna namnet på efter det här mästerskapet?
2: Ja, men alltså Siddiqui spelar ju i Sunderland nu, väldigt skicklig inom mitt fältare liksom, men jag hoppas ju väldigt mycket på Bongonda, som är, ja men, det har kallats för Kongos Messi. Han är väldigt skicklig med bollen, kan göra det där lilla extra, har inte fått chansen så mycket senaste tiden för att man har jobbat mycket med den här solida, men det är en sån här joker som kommer kunna slängas in ibland, så förhoppningsvis så blir det ju han som gör det.
1: Kongos Messi Bongonda.
2: Bongonda.
1: Bongonda, ja.
3: Har du lagt det på minne?
1: Ja.
2: Härligt.
3: Men du Patrik, det är Portugal de ska möta.
2: Precis.
3: Vad tror du?
2: Ja, vad tror jag? Alltså det är ju lätt att gripas av hybris när man är liksom i sociala medier och hör hur alla pratar liksom just nu. Skulle det visa sig att det går överhuvudtaget bra, liksom, om vi liksom är 0-0 i halvtid eller någonting sånt, då kommer ju liksom hybrisen ta över. Liksom. Så känns det ju.
1: 0-0 alltså, i halvtid är bra, så att säga.
2: Det ska ju inte gå. Nej. Det ska inte gå att vinna över Portugal. Men om det gör det, då flyger vi iväg.
3: Men börjar snacket gå nu att det kan bli samma sak som Cap Verde gjorde mot Spanien?
2: Ja, precis. Jag har ju sett lite liksom skriverier och så om att så här, man inspireras såklart. Men ja, det är ju verkligen ett lag som har byggt på en defensiv. Så om det är någon upplaga av Kongo som skulle chocka en av de här liksom jättarna, så är det ju den här upplagan. Så kan jag väl säga.
1: Vi ska om en stund också höra den låt som jag förstått är väldigt hypad. Det har varit mycket surr om Thomas Stenströms låt som har blivit så här: den där var ju värdelös tycker folk, och den är nu återanvänd. Har vi samma känsla i Kongo att det finns en tydlig låt som folk gillar eller ogillar?
2: Alltså det är väl det som är intressant, att hela diasporan väcks nu liksom och sluter samman. Och den här låten Tobeta Bango är ju överallt numera, och det är många dansklipp och sånt, man förbereder sig för matcher på massa olika sätt, så att ja, det är ju en av de stora, men det kommer ju såklart flera andra också, men den här är, det är en hit liksom.
1: Patrik Konde, stort tack för att du kom hit och lycka till då imorgon.
2: Tack så mycket.
1: Här kommer den, Tobeta Bango.

0: Tobeta Bango, det är VM-låten för Kongo som imorgon alltså spelar sin första VM-match på 52 år. Det är Portugal som står för motståndet. Avsparkstiden är bekväma 19.00, så den kan jag ha koll på i VM-sportextra imorgon. Eller? Vad sa?
1: Bra låt.
0: Ja, jätteskön. Den tar vi. Den adopterar vi till vår egen framöver. Det är mindre än timmen kvar också till avspark i New Jersey. Det är Frankrike mot Senegal. Ni ska få det senaste därifrån också om en kort stund. Ni hörde ju om Frankrikes superoffensiva uppställning med fyra stjärnanfallare i startelvan. Och sen vid midnatt Norges första VM-match. Det är Irak som står för motståndet. Superettan-fotbollen också igång nu med andra halvlek. Det är oförändrat sedan den första. Helsingborg leder 1-0 borta mot Värnamo och Landskrona 2-0 mot Nordic United. Nu närmast Veronica Mitrevska och senaste nytt från Ekot.
2: En person fick föras till sjukhus med ambulans efter att ha blivit skjuten i Haninge söder om Stockholm tidigare ikväll. Den skjutne var vaken och talbar vid färd till sjukhuset. Brottsplatsen som är en parkering utomhus är avspärrad för teknisk undersökning, skriver polisen på sin hemsida. Regeringen beviljar ex gratia ersättning till läkarna Ted Herm och Thomas Algen i det så kallade da Costa-fallet med motiveringen att de fått utstå omfattande lidande genom åren. Filip Rudin är advokat och ombud för Thomas Algen.
3: Den fight eller strid som de har haft pågående så länge mot flertalet olika myndigheter ända sedan mitten på 80-talet, den kan man sätta punkt för nu. Vi har fått en ursäkt från staten och en ersättning. På så sätt kan han sätta punkt.
4: Thomas Olsson är advokat och ombud för Ted Herm.
5: Det som har kunnat konstateras nu är ju att den hanteringen av målet som tingsrätten gjorde, den strider mot de själva grundläggande idén om en rättsstat. De här båda läkarna, alltså Tet och Thomas, de var aldrig åtalade för den gärningen, den var preskriberad och de kunde inte överklaga den och få den prövad i en högre instans.
4: Hur skulle du säga att det här har påverkat deras liv?
5: Ja, det har förstört deras liv. Jag har tagit ifrån dem 40 år.
2: Reporter August Klittmar. Redan i juli kan det vara möjligt att starta testerna och två vacciner som är under utveckling mot Ebola-viruset Bondibugyo, det skriver Reuters. Enligt Richard Hatchett som leder vaccinalliansen CEPI så finns det hopp om att sen testa vaccinen redan i praktiken om några månader. Hittills har 837 fall av Ebola, varav 196 dödsfall, bekräftats i det hårt drabbade Kongo enligt landets myndigheter.
0: Vi tar oss in i VM-bubblan igen, anropar New Jersey via det här.
6: Frankrike har fått vänta länge på revansch efter nederlaget i fotbolls-VM 2002, då Senegal chockade den tidigare kolonialmakten i gruppspelet.
7: Nationens i särklass största triumf. De vinner öppningsmatchen i världsmästerskapen mot Frankrike med 1-0 i vad de nog trodde nästan inte var möjligt. Vilken seger för Senegal!
6: I sitt allra första VM gick Senegal hela vägen till kvartsfinal och slog dessutom ut Sverige i en dramatisk åttondelsfinal. Matchen 2002 mellan Frankrike och Senegal var senaste mötet på fotbollsplanen. Men bortom världens största sport sträcker sig ländernas relation betydligt längre tillbaka. Redan under 1800-talet tog Frankrike kontroll över Senegal och införlivade landet i franska Västafrika. Först 1960 blev Senegal självständigt. Och så sent som förra året lämnade Frankrike sina sista militärbaser i landet. Många ser detta som ett tecken i tiden. Frankrike är fortfarande Senegals näst största handelspartner efter Kina. Men samarbetet håller på att ta en ny form. Både president Bassirou Diomaye Faye och Emmanuel Macron har uttryckt en vilja att omdefiniera relationen mellan länderna. Den sammanflätade historien märks också på fotbollsplanen. Flera spelare med senegalesiska rötter har representerat Frankrike. En av de mest framgångsrika är Patrick Vieira.
8: Including the captain, Patrick Vieira, who keeps on running. And here he is, Vieira! Brilliant goal!
6: Född i Senegals huvudstad Dakar, som blev både världsmästare och Europamästare för sitt nya land. Vem som drar det längsta strået i fotbolls-VM 2026 återstår att se. Frankrike får dock klara sig utan Ferland Mendy, som nyligen skadade sig. En spelare med rötter i båda länderna.
9: Mm.
1: Solen strålar intensivt över New York, New Jersey. Några lätta stacksmål har glidit in. Gräsmattan ligger frodigt grön. De grå stolarna håller på att besättas av grönkläddade gröntröjade senegalesiska supportrar och blådressade franska. Det är nu bara 50 minuter kvar till avspark i denna enormt emotsedda, hett emotsedda match mellan Frankrike och Senegal.
9: Ja, det är väl kanske den första matchen som jag såg. Så självklart Sverige-matchen sticker ut, men den där matchen vill man ju verkligen komma igång med. Nu är vi här och snart en härlig tillställning. Förhoppningsvis 3 på eftermiddagen här då. Som du säger, solen står ganska högt. Det är varmt där nere i grytan. Så vi får se hur det kommer påverka matchbilden.
1: Och för nytillkomna lyssnare, vi återupprepar att det är 4 forwards på planen i Frankrike. Det är Michael Olise i München, Ousmane Dembélé och Désiré Doué Paris Saint-Germain och Kylian Mbappé i Real Madrid. Förbundskapten Didier Deschamps har ofta fått kritik för att han spelar sitt stjärnspäckade lag för kontrollerat. Släpper han lös Frankrike nu?
9: Ja, men det tror jag inte. Jag tror inte att man kan släppa dem för mycket så att säga. För att det här är ett bra motstånd som man kommer möta idag. Så definitivt kommer Deschamps ha gett dem de direktiven. Jag tror nyckelspelare för dem idag blir de defensivare i mittfältarna faktiskt. Chamini och Rabiot som, det är ju inte defensiva spelare på det viset. Men mer tvåvägsspelare som är ganska stora till växten båda två. Kommer behöva ta mycket ansvar bakom den här gyllene fyrklövern du nämner.
1: Senegal kommer med följande startelva. Veteranmålvakten Edouard Mendy, Al-Ali. Sen en fyrbackslinje från höger med Crepin Diata, Monaco. Khalidou Koulibaly från Al-Hilal. Moussa Niakate, Lyon. Malik Diouf, West Ham. 3 stycken mittfältare, Lamine Camara, Monaco. Idrissa Gana Gueye, Everton och Pape Gueye, Villarreal. Ismail Azar spelar till höger i anfallet, Crystal Palace till vardags centralt. Offensivt Nicolas Jackson, Bayern München och till vänster Sadio Mané, Al Nasser. Och detta är en minst sagt rutinerad startelva. 3 spelare, mer än 100 landskamper. Vad är det för motstånd som väntar de franska favoriterna?
9: Nej, men det är ett ganska mångsidigt motstånd skulle jag säga. Det är klart att den här matchen kommer man säkerligen behöva ha en lite defensiv.